Nuo tada, kai 2015 metais Jungtinių tautų organizacija priėmė darnaus vystymosi tikslus, viso pasaulio šalys vis daugiau dėmesio skiria moksliniams tyrimams ir inovacijoms ekologijos ir skaitmeninimo srityse. Siekiama išgauti kuo daugiau naudos iš viešųjų investicijų į mokslą ir technologijas, sutelkiant išteklius, o įvairius suinteresuotasius subjektus įtraukiant į konkrečių tikslų siekimą. Investicijos į mokslinius tyrimus ir inovacijas yra investicijos į Europos ateitį. Jos mums padeda išlikti konkurencingiems pasaulyje ir išsaugoti mūsų socialinį modelį. Šios investicijos pagerina milijonų žmonių kasdienį gyvenimą tiek Europoje, tiek visame pasaulyje. Klausotės tinklalaidės siekiant geresnių rezultatų – geresnė teisėkūra. Šioje laidoje papasakosime apie Europos pagrindinę mokslinių tyrimų ir inovacijų programą Europos horizontas. Pagal ilgalaikės mokslinių tyrimų ir inovacijų programas ES teikia finansavimą siekdama sustiprinti savo poziciją mokslinių tyrimų ir pramonės inovacijų srityje. Taip ES siekia spręsti tokias svarbias visuomeniai kylančias problemas, kaip klimato kaita ir tvaraus transporto bei atsinaujinančiosios energijos užtikrinimas. Siekiama technologinius pasiekimus paversti tikrą komercinį potencialą turinčiais produktais ir sustiprinti tarptautinį bendradarbiavimą mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje. Europos horizontas yra ES didžiausia mokslinių tyrimų ir inovacijų programa. 2021-2027 metų laikotarpiu jai skirtas 95,5 milijardų eurų biudžetas. Tačiau tai ne tik finansavimo programa. Ji išreiškia ES įsipareigojimą skatinti mokslinę kompetenciją, inovacijas ir spręsti valstybių narių visuomenės uždavinius. Pagal šią plataus užmojo programą remiami tyrėjai, įmonės ir politikos formuotojai, skatinantis Europos pasaulinę lyderystę mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse. Kaip ir ankstesnė programa, kuri vadinosi Horizontas 2020, dabartinę programą Europos horizontas sudaro trys veiklos sritys. Pirmoji veiklos sritis vadinasi pažangus mokslas. Jos tikslas yra stiprinti pasaulinio lygio ES mokslo pažangumą, remiant pažangiausius mokslinius tyrimus ir skatinant aukščiausio lygio žinias bei įgūdžius. Antroji veiklos sritis – pasauliniai uždaviniai ir Europos pramonės konkurencingumas. Joje siekiama stiprinti Europos ekonominiai lyderystei esminę svarbą turinčias inovacijas ir pramonės šakas. Trečioji veiklos sritis – inovacinė Europa. Joje siekiama skatinti revoliucinės inovacijas ir stiprinti visą ES inovacijų sistemą. Į programą Europos horizontas taip pat įtraukti siekiai kovoti su tokiomis opiomis visuomenės problemomis, kaip vėžys, klimato kaita ir prastėjanti vandenynų bei dirvos būklė. Šiems siekiams yra nustatyti tarpiniai tikslai su konkrečiais terminais. Pagal šią programą remiama Europos partnerysčių iniciatyva, kurią plėtojant moksliniams tyrimams ir inovacijų veiklai koordinuoti sutelkiama ES, nacionalinės vyriausybės ir privatusis sektorius. Pagal programą teikiamos įvairios stipendijos ir skelbiami kvietimai tyrėjams, universitetams, įmonėms ir kitoms organizacijoms pateikti savo projektų idėjas. Šie kvietimai apima įvairias sritis – nuo sveikatos ir klimato kaitos iki skaitmeninių technologijų ir energetikos. Daugybė pagal programą Europos horizontas finansuojamų projektų gali reikšmingai pagerinti žmonių gyvenimą. Pavyzdžiui, pagal šią programą finansuojamas naujų medicinos technologijų kūrimas ir pažanga atsinaujinančiųjų išteklių energijos srityje. Išsamiau panagrinėkime du pavyzdžius.
Pirmasis pavadinimu Next Gen BioPest. Ši iniciatyva vykdoma nuo 2024 metų kovo iki 2028 metų vasario ir jai skirtas daugiau kaip 6 milijonų biudžetas, kurio 90% finansuojama pagal programą Europos horizontas. Šios iniciatyvos tikslas iš esmės pakeisti vaisių ir daržovių kenkėjų kontrolę. Iniciatyvą koordinuoja Graikijoje įsteigta organizacija FORT. Vykdančią iniciatyvą siekiama sukurti ekologiškus pesticidus, kurie padėtų kovoti su pavojingiausiais kenkėjais ir patogenais. Pagal šį projektą siekiama, naudojant mažiau sintetinių insekticidų, padidinti pasėlių derlių, apsaugoti žmonių sveikatą ir skatinti tvarų žemės ūkį. Antrasis pavyzdys – tai projektas OmicSense. Jame dalyvauja 5 ES šalys. Pagal šią nuo 2024 metų sausio vykdomą iniciatyvą siekiama iš esmės pakeisti plaučių vėžio diagnostiką. Naudojant pažangiausią nanofotoninę ir biosensorinę technologiją, išnaudojančią šviesos savybės, bus pagerinta dažniausiai pasitaikančios plaučių vėžio rūšies, tai yra nesmulkiųjų ląstelių plaučio vėžio, prognozė. Šis projektas derina tokias pažangias technologijas kaip dirbtinis intelektas, mikrofluidika ir metamedžiagos, o jį koordinuoja Katalonijos bioinžinerijos institutas, įtraukdamas aukščiausio lygio universitetus bei mažasias ir vidutinės įmonės. Projektas OmicSense ne tik daug žada vėžio diagnostikos srityje, bet ir kloja pamatus tokioms inovacijoms kaip individualizuotoji medicina ir nuotolinės sveikatos paslaugos. Kiekviena ES šalis yra įsteigusi nacionalinius informacijos centrus, kurių paskirtis yra padėti paraiškų teikėjams suprasti, kaip veikia programa Europos horizontas.